вечен, с добра мичико ми, вечно сречен, сречно вечен, видно преж вечен.